0: Радио 7. Утро на семи холмах.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.